0: Vacilón de la mañana.
1: ¿Cómo te ha traicionado un familiar tuyo? ¿Qué pasó? José de Rockland, buenos días, Vacilón de la mañana.
2: Yo tengo más de 20 años construyendo una casa de una hermana arriba y abajo, para que se mude cuando yo me fuera de retirada, que ya
3: pero bueno, ok, vamos a terminar la historia. Lo mudaste arriba y ahora no lo puedes sacar, amor.
2: No lo puedo sacar porque no quieren decir, oye, no lo puedo sacar porque era una señora que ya está enferma, la pobre. Está lástima que, o sea, que puedo sacarla hasta que de tirarla para abajo.
4: ¡Ay, Dios mío!
1: Pues fíjate, encontramos al dueño de esta nota.
0: ¿Cuándo José Candelita Iglesias, favorito de los fans de los New York Mets y la sensación del pop latino, debuta en Broadway en Buena Vista Social Club. No te pierdas a la voz detrás de OMG, el éxito de Billboard y el himno de la inolvidable temporada 2024 de los Mets. José Candelita Iglesias en Buena Vista Social Club, solo durante 6 semanas, a partir del 27 de agosto. Compra tus entradas hoy.
5: Por más de 35 años, en Morgan & Morgan hemos enfrentado a las aseguradoras más grandes del país. Hemos luchado contra su ejército de abogados y hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. ¿Nuestro secreto? Contamos con nuestro propio ejército de abogados. Y algunos de ellos incluso llegaron a trabajar para esas aseguradoras. Por eso, conocemos sus tácticas, sabemos sus trucos. Y ellos saben que no nos intimidan. ¿Lesionado? Con o sin papeles. Tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, PLLC, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
6: Hablamos tu idioma.
7: Ambientazo esta noche y en las gradas no cabe ni un alma más. Por aquí dos fans, uno al lado del otro. Ambos sostienen una Heineken. Empieza el canto. ¡Qué sincronía! Llega un corner, se inclinan hacia adelante juntos y ¡gol! Espera. ¿Eso es un abrazo? ¡Eso es un abrazo! Extraños al inicio del partido, amigos al final.
8: Los fans tienen más amigos. Encuentra los tuyos en las gradas. Heineken, cerveza oficial del fútbol. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta con responsabilidad.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
11: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
10: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
11: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
12: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
13: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
14: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
15: Mega 97.9. Calentando el verano a más de 97.9 grados. La Mega.